nga am abonnés ci walu l'islam postal fokk rek ci sa ciñu lay ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jamm yalla bi ñu ñu fokk mom

yalla taxo pour nit ñu ko ñakale lool bu dañ yow yalla de ko place bi ma nek xam nga itam lo ko ñu ma nek def ma do un peu bi mu waxe bi fa lamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan

auto bu am benn kaaba mu di benn njëggu boo xamante ni ñu ko jógee ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu di dëkk yonent yàlla Shuaib. Ñu dugg ca Madina jëmmoon Égypte. Yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek et yàlla ak ay hikmaam.

Gueye mom mo nga nek ci marché ngelaw ak Mod Diop di nuyu soxna Fat Ba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu wi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gërëm ñepp di len sant sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len doon defal waxtaan wi ci sen émission Kalimatul Haqq and ak sen mbokk tubu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.